0: خوش یه نبر اخشور نیت کسی کلپن نایس نیکه اشکی من جگرم آلتن چلک اورک چیچی که مدنیت سایت پس لیورشک پالیتی اورک پشیب یازلک مدنیت سایت پالیت لر باشلندی توگی شهر دخوشالک لادن اوزرل نایلی تیم سدی که سهکزین چنوات لک سیرک اورک یزش پس لی مدنیت سایت پالیتی آلتن چاین 18 چکونه باشلندی بو نوات لک اورک یزش پس لی پالیت ده یعنی میو یزش خلق اورپ عادتی کورگزمس اویلری پن نومم لشتروش تطیقات اوگنیشی کیچلک استراحت خلق نبیت یزش ملازمت قطرلک 10 نچه تورلی خاص پاالیت تسیس قلنیب یز کنتلرنین مدنیت سایت حیاتی کوچ قوزغوتیلدی ابلاجان
1: یوریز یتیدی
0: اوی ابلاجان کا یخشیمی
1: سودا یامغور پاتیغوتیدی جیمی شاتیردی
0: اوخ سودا
1: جاتاس توغراق ماواسی
0: ماقول ماقول بولدی رحمت بیر هفتا اوچورم

بالله ایگز بوشکی ایگز بوشکان اصلی کلترش چیش اندروش ایگز بوشکی اینک تاشکی کیسالیکلر بلومی تست کلنگان آدرسی اورم شهری شنخوا جنوبی یولی 578 نمبر قورونن اشکنچ قایتده یعنی بر اورنن آدرسی خوتن شهری ناواق یولی 275 نمبر تلفون 0991 322 98 98